0: ke min la ka u
1: dabi
0: ke na nu ku mahabu
1: wallahi
0: dao ke ka plesa nin bana u smot la pia je pala
1: papa
0: chu chu smoya la kin ti kin fiu fiu adi don ke guanten.